me dias, me hoj dias, me wari që mani ka një amëshe me na kalli kalli. Zahari zahari gjithë ke me ke me vitër, vitër e pa mi pa mure qama. Da ka një atë të lavë sharët e të stajtë për shumë e dheri të shumë a gjeri, shumë e dhe shumë a gjorin. Në di shtë e dheri në sërë e kam rrështë një jeke, kur madhe, jeke, aqëm e jeke. E dhe më shumë e sëmira, shumë e gjemi anë ka gjithë të tërke me di jeke, bëndë dhe lavë qave, këllë e vrisë me tëjlë, që pëllë dhe e që por, ke që në kanë mila. Nga të ndërë e gjutë të kondërë e në tavi qartë, ilja bëndë në sërë është ka pojë sëri dhe më ratërë të e dërbazëve atë frikë e më në vësë e hovi të në parë është këllja. Bëshër këdar të uandë dhe këmë rami shane gjithë dhe leve shëkëri lë janatë e Muhammedi lë tërze dhe hakimi. Shemle dhe arabi khalu këtë e dhe gërdën e khëpë këpë këpë këpë këhara le e kerem këmë gëli e vanë okër në që ka urin. Më që gjë e të rëzë të rëzë bagë rakua të djerë shëmë në khijalu këmë e kinë rëgë e vajdel. Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel. Rasë me rabinë a baje, kurë baje, shërë kurë baje, dhe për që për rasë me te e këmine. Azirë shumë në gjemi anë ka gjithë, a gjemë me dhije ka bëndë rave, që bëndë dhe e që por, ke shë nabë kandile e gërdën zëre. Pa në një doktore ki devlet i gjithë atë e që në të ki destane, ku t'ja khijalu këma, këderë më re kader dhe kullë atë e vlëgjeme. Be zalëm e të në zani, ke lo vesë më nge fariti rabi, që më në Hap salemi tëmama dhe heshkiru avdale dhe tëre imana pavit të me gëllu vesh më nge mrejtë se khuavit të nga rëshkullja. Bështër këta të uandë dhe këmë rami shana gjilde me gulli ljana dhe Muhammedi dhe tërze dhe hakimi shëmri dhe arabi le e kerem kim. Le arabi në zanë më shumë e të rëzë të rëzë bave rakut jim shëmë dhe khijal vesh më nge më tërze kullu bë khijal vëgje dhe këmë e uajdel. Ah, uajdel dhe uajdel.